lidend u demi-eri arven, eger lidend u demi-eri arven, vier lidend u demi-eri arven, nant lidend u demi-eri arven, ager lidend u